0: नील सिया आसमान लाल लाल दुनिया अम्मा लाल तेरी खून किया खुनिया कादे कौन क्रोन दोषी कार वाला फोराते शे कादने आंसू आने सीमारे रो छोड़ाते
1: गड़ागुड़ी दिए कादे कोची में फातिमा अम्मा गो पानी दाओ फेटे गेलो छातिमा निये त्रिशा सहारार दुनियार हाहाकार कारबाला प्रांतरे कांदी बाछा आहाकार
0: फोरात नदीर तीर संघटित कारबालार एमन हृदय विदारक घटना आजो समग्र दुनियार मुस्लिम समाज के व्यथित करे हृदय के विदीर्ण करे आमरा चाई अत्याचारी शासक जेन पृथ्वीते आर कखनोई ना आसे
1: पृथ्वीर चारदिके सत्य न्यायेर फुल फुटुक ए पृथ्वी होक मानुषेर मानवतार এই শুভ প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের উত্তরণ।
0: যাবার বেলায় শেষের কথাগুলো বলে যাই, আজকের উত্তরণ গ্রন্থনা ছিলেন মনিরুজ্জামান পলাশ, উপস্থাপনা ছিলাম আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
1: এবং জিনাত আক্তার। উত্তরণ সম্পাদনা করলেন মোহাম্মদ নিজামুদ্দিন, প্রযোজনা সহযোগিতায় মাহমুদ রেজা।
0: উত্তরণ তত্ত্বাবধানে ছিলেন আঞ্জুমান আরা বেগম আর প্রযোজনা করলেন মোহাম্মদ হাসনাতুল আজম।
1: ভালো থাকবেন সকলে, থাকবেন সুস্থতায়।
0: শুভরাত্রি।